Als cinch fest Benklers c'han definitivamente fat sotar al public all'open air Lumnezia in ube quai ir chanta e se nu ir fin già i quai be giusto al prüm di l'anvera scociva mo in avant. Blerde pises istorias dell'open air chatai vat sün tot nos channels social media rtr.ch.nadit avant al live ticker vaglia in mince cas de clicar tras. Bele bundi!